Sco un soffel, da Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau schür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perd il vent. Bequai, nögl oter pro, ma da quel moment es al gordon sempre ma, cor ed imaint.